Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адак чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятке ие партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтүп эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга эгиш миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жоңго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни жазган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган. Партиянын низамнамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриетине ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты рая кылган. Партиянын мактиятын сактайт. Партияга садык болгон.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чың саклап, уни мәңгү унтумайлы.
4: Кайнаттагы жисимлар токтомай айланып тургандай, адамлар тиним тапмай тырышыш аркылы өзүн такамуллаштырды.
5: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр күне ятак, ашхана, күтүпхана арасында катырап, сөздүк ятлап, мөһим нукталарны такрарлап жүрөймен. Болды кылайму деген. Лекин билимнин тагдиримни өзгертидиганлыгыга, тирешчалыгымнын хаман жавабы болдуганлыгыга ишинип келдим.
4: Кайнаттагы жисимлар токтомай айланып тургандай, адамлар теним тапмай тирешиш аркылы өзүн такамуллаштырды.
6: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вақтыды еткізіп бере алмасам, техму биарам болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Кайнаттагы жисимлар тоқтамай айланып тұрғандай, адамлар тиним тапмай тырышыш арқылы өзін такамуллаштырды.
7: Біздей доқтырларға кеш күндізінің алмышып келесі еш іш емес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда, доқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның үззәт өрміті мә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы иқтирам.
9: Thank you. sağlamlık dastıkınımızda.
10: Talondaki işkili kodunu sahili sekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
5: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasak sağlam ozuqunu alayımız.
9: Sağlamlık ayıkımızda.
11: Tamaktin kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
10: Velisip bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
9: Sağlamlık kolumuzda.
10: Ekletlerini türüge ayırsak baylıktan tekrar paydını alayımız.
9: Denizlerini içip hava almıştırıp dursak öğünün havası saplaşıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
10: Piyadla yolu köpüyüp yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
9: Sağlam cungu birlikte atışımızı muhtaç.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.